0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Hva folk bukser på her da?
2: Ei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen steder hvor saksofon ikke passer. Plass nummer 10.
3: Ombord i pendlertoget 6:15 om morgenen. Du drar en solo i midtgangen.
2: Ja, og så bare litt sånn aggressiv saksofon, ja. Passer ikke. Plass nummer 9.
3: Under gjengslagsmål på Tøyen.
2: Passer jo ikke det,
3: ja. Nei.
2: Det er også steder hvor saksofon ikke passer, som er dagens topp 10-liste hvis du plutselig våknet nå. Plass nummer 8.
3: I strykekvartetten.
2: Ja. Også bare, det passer jo ikke inn.
3: Passer jo ikke inn.
2: Plass nummer 7.
3: I Urix.
2: I Urix, ja.
3: Ja, ja. Det passer jo ikke i det hele tatt. Du snakker om krig og forferdelig.
2: Nei, det passer jo ikke i det hele tatt. Urix hadde ikke vært noe fint sted hvor saksofonen ikke passer. Plass nummer 6.
3: Passer ganske dårlig her også, under rettssaken mot Marius Borg Høyby.
2: Det var farlig, altså. Ok, nå skal vi til gynekologen da, Geir.
3: Ja, til gynekologen. Plass nummer 5. Du hørte seg som de der karius og baktus. Nå har vi det svært hørt.
4: Det er noe du ikke vil høre, gynekologen.
2: Ja, ja, men det var saksofonen som lagde lyd.
3: Ja,
2: ok. Plass nummer 4.
3: Under biljakt.
2: Under biljakt. Passer jo ikke det helt.
3: Nei, jeg synes jeg egentlig har passet litt,
2: ja. Ok. Plass nummer 3.
3: Mens du gjør slutt med dama.
4: Det er slutt.
2: Ja. Var ikke det som pornofilmmusikk nærmest, da?
3: Jo, det er jo ofte det som gjør at det blir slutt.
2: Ja, er det det? Ok, plass nummer 2.
3: Det er alltid det.
2: Plass nummer 2.
3: I sigøynerorkester.
2: Ja.
3: Det er jo noen sigøynerorkester, ja, hvor de har saksofon, men de spiller ikke på sånn måte som dette her.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Steder hvor saksofon absolutt ikke passer. Plass nummer 1.
3: På prostatasjekk. Jeg finner rumpa og lang ettertone.
2: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterte topp 10-listen steder hvor saksofon ikke passer. God morgen.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Her sitter vi da tre personer hver eneste morgen. Kim Dahl og Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven. Og Kim ute på Nærsnes, lite koselig sted ute i Oslofjorden. Og der skjer det jo ting, det er liksom ikke grenser for hva som skjer i denne familien. Jeg mener jo at det skulle vært en tv-serie på TV Norge for lenge siden, men ja. Geir, vi får jo dosen bare
3: vi
2: her i radio.
3: Vi får jo vår tv-serie her.
2: Og vi heter jo Radio Norge, så hvorfor ikke bare ha laget litt radio ut av det da?
3: Og vi snakker jo om cliffhanger, og det er jo definitivt der ute. Det slutter jo aldri.
2: Nei, hva er det som har skjedd nå da, Kim?
4: Nei, altså det er jo ikke noe sånn veldig stort som har skjedd. Jeg tror dette her kan skje i de fleste familier. Det har seg sånn at mannen i huset, Sveinaren, han har... Han fucka opp barten litt grann, da han barberte seg. Så han fikk et lite hakk i barten. Det resulterte i at han måtte korte ned barten, og da måtte han også korte ned skjegget. Og da snakker vi veldig kort. Altså det er kortet helt ned. Det er kortet så langt ned at jeg ser fjeset hans. Ja. Og det har jeg aldri sett før.
3: Nei.
4: Jeg har aldri sett ansiktet til Svein.
2: Nei.
4: Og jeg synes det er helt umulig å forholde meg til.
2: Nei, er det sant?
4: Ja, jeg synes dette er kjempevanskelig. Det er sånn, jeg ser på han, og så tenker jeg, hvem fader er du? Ja. Og hva har du gjort med mannen min?
2: Ja.
4: Jeg føler meg nesten litt lurt.
2: Ja.
4: Jeg ser ting jeg aldri har sett før, som nå, det er sånn, åja, nå har vi giftet oss, så nå kan du bare ta,
3: nå bare ta
4: rådder seg og vise hvem du egentlig er.
2: Ja, ja.
4: Skjønner du hva jeg mener?
2: Ja,
4: det er litt sånn jeg føler det akkurat nå, da. Mm.
2: Så du liker det rett og slett ikke?
4: Nei, det er jo, det er som om jeg er utro.
2: Ja.
3: Ja, men husker du ikke da dere tvinget meg til å ta skjegget her da?
4: Jo, jeg husker det alt for godt.
2: Det blir ikke så veldig populært hjemme det da.
3: Nei, det var ikke noe jubel der altså.
2: Nei, du måtte så alene
3: stund. Ja, det vokser jo ut igjen.
4: Vi gjør jo det, og nå har jeg liksom, jeg tror han føler seg innmari fin.
2: Ja.
4: Han føler seg kjempefin.
2: Ja, ok.
4: Med liksom... Tredars.
2: Men har han lyst til å være litt sånn glattbarbert, eller skal det være en sånn tredagers som permanent?
4: Ja, nei,
2: eller?
4: Det er sånn mer tredagers, ja. Det er ikke helt glatt, det er ikke, det er ikke deg glatt.
2: Nei.
4: Men det var veldig kort, altså. Nå er det på en måte vokst ut litt, men jeg sleit de første dagene der.
2: Ja.
4: Og så føler jeg meg litt kjip, og når han føler seg fin, så er jeg sånn, det kan du ha drittig, du skal faen ha på det skjegget der. Det skjegget skal tilbake. Nei. Det er jo litt urettferdig
2: av meg. Ja. Men hva synes han om barten din?
4: Nei, den er jo jeg veldig nøye på. Men den har jeg jo aldri...
3: Har du fått hakk i barten?
4: Tenkte jeg han hadde blitt skuffet da. Hvis jeg hadde hatt bart, og så skulle jeg plutselig ta den. Hakk i barten, da skjønner jeg ikke hva du prater om.
3: Det du gjorde i loven.
4: Hva er det dere mener nå?
2: Nei, ingenting. Det er ingen verdens ting. Det var ikke mening å le av det engang. Det er så barnslig.
4: Men det var hakk i barten.
2: Nei, ikke...
4: Sånn som Svein fikk når han...
2: Nei, ikke tenk på det, Kim. Men i hvert fall så synes du det er vanskelig da, med at han har barbert seg.
4: Ja, jeg synes det. Jeg har spurt at denne historien her tok en helt annen vending.
2: Nei, ikke tenk på...
4: Kan man google hakk i barten? Jeg skjønner ikke...
3: Nei, jeg tror ikke
2: jeg tror ikke du skal google det. Jeg tror det blir noe sperrere på det greiene der. Dette er Radio Norge. God

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio
1: Norge. Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Nei, ok, greia at jeg har en sånn silkehette som jeg sover med hvis jeg fikser håret på kvelden og krøller håret og sånn.
3: Ja, for historien i dag er hvem har bleka hetta, ikke sant?
2: Ja, og så driver jeg også bleker tennene mine på kvelden, og da har jeg fått en sånn skinne hos tannlegen med et blekemiddel. Så når jeg legger meg om kvelden, så har jeg den skinna med blekemiddel i munnen. Ja. Men her en dag så våkte jeg at den hadde skliddet, og alt det der blekemiddelet hadde sklidd ut på puta og i håret.
3: Nei, ja, det var jo veldig...
4: Så du har bleka håret?
3: Nei, det stemmer ikke.
2: Nei, jeg bleka hetta.
3: Nei, men jeg har bleket hetten, og det er kobberhette, sånn der avtrekksvift over ovnen. Og ja,
4: det er flott det da.
3: Det er kjempeflott i kobber, men da skal du egentlig bruke sitron, salt og en del sånne type ting. Så hadde jeg da gjort en kjempetabbe, tatt et middel, og den der var det glansemiddelet.
4: Nei.
3: Så det, da blir det helt matt og bleket, så jeg har aldri... Og det er et, jeg skjønner ikke hvordan jeg skal få det tilbake igjen, men det er kobber og glansemiddel er noe av det verste driten du kan drive med.
4: Ja, bruke sprayboks da, malere. Nei da, det stemmer ikke det i det hele tatt. Det er meg dette her, og det er disse her mikrofonhettene vi har i studio. Og så har vi sånn spritgreier som er vel liggvel her etter pandemien og alt mulig av sånn spritgreier. Så tenker jeg, det er jo en del folk innom og sitter her og prater i den der hetta, og det blir sikkert noen bakterier. Ja. Så den tar jeg, og den er knallrød, og den tar jeg og tørker av liksom med den. Nå ser jeg det at nå begynner den å se litt sliten ut, fordi at den er litt sånn... Ja. Litt rosa på tuppen, som de pleier å si.
3: Er det det de pleier å si? Ja, hva, Simen, hva tenker du om det fra Brynne? Hvem har bleket hetten, eller bleka hetta, tror du?
5: Nei, det var ikke mulig. Det er han med bleket hetten over hele natt. Det hørte seg voldsomt, men jeg kan fort være sent der. Men, nei, jeg tror jeg går for den mikrofonen.
3: Du går for mikrofonen og den historien der, ja. Ja, men det er helt... Det er faktisk helt riktig, altså.
4: Ja, visst er det.
5: Gille.
3: Ja, Gille. Du sier at du er fra Bryne, men du er lenger ute enn fra Bryne.
5: Nei, jeg bor på Bryne.
3: Ja, du bor på Bryne. Du snakker veldig bra.
4: Ja, veldig på Bryne.
5: Jeg er på nærte.
3: Ja, mer nibbe. Ja, men det er bra. Du skal få morgenklubbets eksklusive kaffekopp, og i tillegg så skal du få et verktøysett fra Virt. Det sender vi til Bryne, og så må du ha en fin dag og hilse Alfa Dekk.
5: Ja, takk. Lige måte.
3: Ja, ha det.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben Radio Norge.
1: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen fuglearter du ikke visste eksisterte. Plass nummer 10.
2: Skal jeg ta på meg fugletitterstemmen?
1: Ja, det kan du gjøre. Ja. Vær så god, Geir.
2: På 10. plass har vi altså den tyske fuglen korsnebb, nærmere bestemt hakekorsnebb.
1: Ja, ja, ok, den var helt ukjent egentlig.
2: Ja, den kom før den tyske ørnen, altså hakekorsnebb.
1: Ja, det visste jeg ikke eksisterte altså.
2: Nei, nei.
1: Fuglearter, plass nummer 9.
2: Neglespetten.
1: Neglespetten, ja.
2: Ja, ja, det er veldig kaldt.
1: Det er iskaldt, ja. Jeg skjønner det. Plass nummer 8.
2: Boksmekk.
1: Boksmekk, ja.
2: Boksmekk, ja.
1: Ja. Plass nummer 7.
2: Fuglesnapper.
1: Fuglesnapper, ja.
2: Ja, det er de som er litt større fuglene, som snapper litt mindre fugler.
1: Åja, ikke fluesnapper, men fuglesnapper, ja.
2: Ja, nei, må ikke forveksles.
1: Nei, jeg skjønner jo det egentlig nå, altså.
2: Ja.
1: Dette er jo fugler vi ikke visste eksisterte. Plass nummer 6, da.
2: Rævfossekallen.
1: Den er litt løs, da.
2: Ja, den må du ikke parkere bilen under.
1: Nei, for da skjer det dumme ting, ja. Jeg setter veldig pris på den fine fugletitterstemmen din, Geir.
2: Ja.
1: Plass nummer 5.
2: Ørn.
1: Ja.
2: Ja,
1: ørn er jo vanlig det.
2: Ja, men ikke ørnhorten.
1: Ørnhorten,
2: egen Vestfoldfugl.
1: Er det ørnhorten, er det noe lag eller sånt, eller?
2: Ørn, ja, det er, nei, det er en fugl.
1: Det er en fugl, ja, ja, ok, plass med 4.
2: Ja, ja. Det er en slippendue.
1: Slippendue?
2: Ja, slippendue. Den lukter litt. Slippendue.
1: Slippendue, ja.
2: Den kjenner du med en gang, ja, når den har inntatt parker.
1: Ja, ja. Ikke sant? Og du skal ikke ha den i hus, hvertfall.
2: Nei,
1: jeg skjønner jo det, altså.
2: Ja.
1: Disse fuglearterne har plass med 3, da.
2: Ja, så er det en som ikke kan fly.
1: Nei.
2: Nei, den må du bære, all den såkalte bæremeisen.
1: Den bæremeisen,
2: ja. Ja, ja,
1: ja. Ja, ok, ja. Mm. Den er jo helt usynlig for meg i hvert fall. Plass nummer 2.
2: Miljøpartiet De Grønnes høybeskytter.
1: Ja.
2: Det er grønnstær.
1: Ok.
2: Ja.
1: Hvordan er synet til den fuglen?
2: Den ser veldig dårlig.
1: Ser veldig dårlig.
2: Ja, ser ikke fremover.
1: Nei, ok. Ikke bakover.
2: Prøver, kanskje? Men ikke.
1: Nei, nei. Ja. Og plass nummer 1 på topptillelsen over disse fuglartene vi ikke eksisterte i det hele tatt. Her er plass nummer 1.
2: Ja, det er den som du hører hilse på oss hver morgen, ja. Loven. Og, hei, sveis, meis.
1: Hei, sveis, meis.
2: Ja, hei, sveis, meis er det.
1: Hvilken farge er den?
2: Den er i brun beis.
1: Brun beis,
2: hei, sveis, meis,
1: ja. Ah, brun beis.
2: Hei, sveis, meis, meis.
1: Ah, ok, riktig.

Det der den eneste Bruce Springsteen-låta som har gått til topps I USA. Og det ikke han som synger den engang, men han har skrevet den da. Blinded by the Light, som han ga til Manfred Mann's Earth Band, som gikk til nummer 1 med den. Og selv har Bruce Springsteen, og det synes jeg helt mystisk, har aldri hatt en egen nummer 1-hit I USA. Men det har han her I Norge. Dette My Home.

Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: De har faktisk vunnet Topp 1000-lista tidligere, og da synger de om et

0: What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
0: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
0: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: De beste podkastene hver natt. Hør et stort utvalg av podkaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
4: Mette-Marit står i donorkø. Neida, det var før det. Nå det donorkø som gjelder. Da det godt å se at Norge har skrudd på Empa Sympa og stilt seg i giverkø. Fotball-VM i gang. Det skal drikkes, det skal heies, det skal gråtes, det skal skåres, det skal suttres.
5: Høres ut som et helt standard jentefors, eller?
4: Ja.
5: Nå kommer feriepengene.
4: Har vi tid til å være her, egentlig?
5: Skulle jo egentlig vært på Sara eller på en bar eller noe. Det ikke dyre drinker vi nå.
4: Ja, visst ikke vi.
5: Vi må på det først.
4: Ok, let's go.
6: Det alle snakker om, alle snakker om.
5: Så innimellom jeg skikkelig god på plystring altså sånn, altså,
4: Jeg synes du var god nå, for du nei. Traff på tonen
5: Ja,
4: jeg kan ikke
5: men det handler ikke om plystre teknisk Det fordi jeg ikke tonedøv
4: Ja, vil du høre meg plystre? Jeg klarer ikke å
5: ja, men Det der en annen, det der sånn kjekke damer plystring ja, Det ikke det du drømmer
4: Jeg kan ikke plystre på en annen måte
5: Jeg hadde lyst til å plystre jula inn, jeg var liten på CD eller kassett
4: Plystren din?
5: Ja, altså jeg skulle bare plystre alle julesangene
4: ah, ja.
5: Glad jul og så videre
4: En ja. Hel... Prøv igjen
5: ja, men det nå merker jeg det, men det kommer an på, jeg skjønner om det dagsform eller hva det Noen ganger så har jeg dårlig plyster.
4: Ja, men prøv, kan du bare plystre en melodi? Du klarte jo melodien. Det dritbra. Jeg døde som en Disney-mus.
5: Med vibrato?
4: Ja.
5: Det
4: helt vildt.
5: Ja, det var Englerdal og Nederskjula.
4: Ja.
5: Mm. Ikke det, dum den?
4: Den dødsbra. Har du gjort noe gøy? Du har vært i bryllup.
5: Jeg har vært i bryllup.
4: Hvordan var det?
5: Det var fantastisk.
4: Ja.
5: Jeg tror, jeg ikke i utgangspunktet så glad i Sørlandet. Jeg synes Sørlandet, jo lenger sør du kommer i Norge, jo mindre Norge blir det for meg.
4: Og hvorfor det?
5: Nei, man nærmer seg andre land i alt for stor grad.
4: Hvilke land da?
5: Danmark.
4: England?
5: Nei, men det ikke min, jeg Vestlandet, på, altså jeg liker andre sider, Telemark.
4: Du liker dårlig vær, du?
5: Ja. Nei, men ja.
4: Du kan ikke si at jo lenger sør du kommer, nei, men, jo mindre Norge blir det. Det
5: ja, liksom men det blir grønn, ja, det blir for sydenaktig stemning, og ja, da vil jeg heller til syden.
4: Ja, men herregud, du kan ikke si at ikke Sørlandet helt magisk.
5: Hvis jeg skulle ha vist, la oss si det kommer en japaner som aldri har hørt om Norge. Ja. Vi treffes på nøytral grunn.
4: Mm. Gardermoen?
5: Nei, i et annet, helt annet land
4: okay.
5: ja. Og så skal jeg vise han Norge Så tar jeg han jo Jeg tar han med til Tromsø For jeg tar han med til Grimstad Skjønner du?
4: Ja Nei, jeg skjønner ikke det
5: Nei
4: jeg, ja, på grunn av naturen?
5: Ja
4: Men for du vil jo heller ha bryllup på Sørlandet enn i Tromsø
5: Ja, men det fordi man egentlig vil ha bryllup i syden
4: Ja, det sant
5: ja, det dyrt. Fikk brudeparet, fikk syden For det var dårlig, det var dårlig vær på vei ned, perfekt bilkjørevær.
4: Ja.
5: Hele bryllupet var knallsol, altså kunne gå i stroppløs kjole, trengte ikke å ha med kardigan eller sjal eller noe sånn kjæringaktig med seg.
4: Men du hadde det med?
5: Hadde med, men jeg tok det ikke ut av hotellrommet.
4: Nei, okay.
5: Hele veien hjem, dårlig vær, perfekt bilkjørevær, i hvert fall for de litt fyllesyke andre som satt i bilen sammen med meg.
4: Ja, for du var ikke fyllesyk?
5: Jeg var proff, sluttet å drikke alkohol klokken 12 på lørdagen, fordi jeg skulle være sjåfør dagen etter.
4: Ja, kjedelig!
5: Ja, men jeg kjedelig på fest, Kim.
4: Ja, men du ikke det. Jeg har bare
5: Nei, men
4: det
5: fordi jeg har vært på en fest, så det var den ene festen i året hvor jeg litt gøy. Resten, jeg kjedelig på fest. Jeg må bare skuffe deg og si, jeg vil sitte og prate. Dette skjedde. Elsker talene, elsker middagen, elsker alt det der.
4: Ja, for du er sånn glad i talene, liksom alle synes er dritkjedelige.
5: Og der, jeg kommer til min rett også, man sitter sånn, kan sitte og fyre en liten kommentar her og da.
4: Ja, men gjør du det høyt, da er det bare fordi du sitter?
5: Ikke under talene, men i samtale. Det sitter et bord, alle prater, kan jeg skyte fra hofta innimellom. Perfekt for meg.
4: Ja.
5: Og så reiser vi oss, det litt sånn, å, jeg skal se på at de kjærer, ikke sant, det rigget. Alt rigget. Alt vakkert. Og så liksom programmet ferdig, og dansegulvet åpnes. Da mister jeg, da får jeg nedsunken livmor ja. Og mister personligheten.
4: Men det fordi du har drukket for lite?
5: Nei, ja, det finnes ikke nok alkohol
4: jo, det
5: på Nordkalotten til å, tror jeg ikke noe å få meg ut på
4: det. Du var nesten på danseren på hagefesten nei. Til Aschehoug. Jo, det var ikke langt unna du hadde dratt i gang noe samba, noe salsa-hofter
5: der. Nei. Og nå vi jo i et dansebryllup, ikke sant?
4: Ja, for det, jo, det var en danser.
5: Ja.
4: Tarjei.
5: Tarjei Svalastog. Jeg